0: רדיו.
1: חשבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי עליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפריכה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסית.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן...

עזבו כמעט חודשיים, מה שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. ושארת אותי להתמודד לבד. עזבו כמעט חודשיים.

סליחה אני כלום, הבטחת שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

החולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורק כתבו אדם, מה?

כלום ברצינות. אמרת חיים טובים, בנינו אימפריה, נשמה שלי. גדלנו יפה, זוכרת ישנו בחדר של מטר על מטר, ישנו סיגריה בגשם.

תגיד, אתה זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאתי פתקים והתחלתי לכתוב לשנן את הנפש שלך מקרוב.

אתה זוכר את הסוף, חמישי לדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים, אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנת שילמתי ביוקר, וכל שעת שלך אתה הגעתי בבוקר, כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

כדי להבין מה המצב, רק כדי לחשוב על מי היה פה לפניו. מי טייל ברחובות שלך ובמחשבות שלך, אם להגיד אמת אז להגיד אותה עכשיו. ואת צריכה להתעורר, איך עברו מיליון שנה, זה מרגיש הרבה יותר. בפעם את היית שונה, הכל היה אחר, אבל סתם בשביל הקטע את מנסה להיזכר. איש הטעון, הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו. ויש טעו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר. ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקוצ'ר התורן ולא מעט.

אפשר סליחות, סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, השיח יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי קטע, אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש, ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש למטורפת שתס...

תפסיק לשיר לי, תדבר, נגנו לי במיליון בתים, ותחבק אותי יותר, אני מוקפת בנוכלים, זה או לקחת אותי הביתה, או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם עליך, אל תביא לי עצבים, והעיניים היפות, חיי נבוא מלא גופות, השירים מזויפות שלא תקרא.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה כאשר הקטה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדוביי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט, הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה...

צלם ממך כלום, שאתה מעשן יותר מדי, עיניים בירוק וחום, שאתה תעשה אותי חולה ועשה אותך אומלל, אבל החלטתי לקחת אותו ברבון מוגבל. פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית, כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר.

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווק, אתה forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי, או שאתה שלי.

לא משוגעת, אני לא שוטרת, זה פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף, לפני

0: José,
1: José, ¿y cómo se cae?
0: Vai, vai.
1: Vos se la nave, Cuco.

במיטה שלי הסתכלנו אחד על השני, אתה רצית יותר, אני רציתי רק שתישאר, תישאר פה איתי, תהיה גבר, תגיד לי את כל האמת, עדיף מלשאר.

0: ונעילה בום!
1: עשו כפיים ססון שאול.
0: תודה רבה.
1: בהצלחה, אוהבים אותך.
2: תודה רבה. תודה רבה. עינת בר היקרה.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

יותר מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

משקרת לי. אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם. והיא משקרת ממש בו כישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. שקר, אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם.

טוב הנה ומדבר בשביל קרון יבש חיים עבדו כפולות כדי שניפגש וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש כיוונתי דרכתי ואש אש

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: איזה ביצוע הבאתי.
1: איפה אתם בשביל יסמין מועלם?

שלוש לך אז לנו הכל בטח כבר יש לך מי שהוא אחר

את בתוך כמת אולי כי הבנת את הקטע מה מתירים בשנייה אם את נהלת אבל רק את למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פשע מה מי את לא מבינה שלא מחכים אהבה פה בשביל יש צבא שלם פה מאחורה

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אתה לא מעדיף להיות נאבה, היא נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי,

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי, יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר והוא לא יודע להרים ידיים והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך והוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי.
1: אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו, אחת

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, איך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך

כל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות אשר רצינו בסוף משניסינו להיות את כל הכישלון הזה כל התהיות אלוהים כמה טעויות קחי את הכאב שלך שימי אותו

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כשלא...

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. רז, תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה. בלילות חשוכים

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע, יש לי כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר, ולא חשוב

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה השרף איתך.

שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד, יותר מכל

0: שתייה.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה,

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כשלא

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.